Er hæber lasset fra dig. Hvem glæd regiltes e. Læs slås som falsk at tage punkt. Når bischer meistens hel. Er hæber lasset fra dig.

0: spuk. Det gryster de vundende dæmoner, und det nu fik råb for lure. Men efter kæmmer de dæmoner, i den lav på en persona. I det nu den er labyrint med dræbe, der drænder mus på evigt bløbe.
1: Det er så udstændt, det er så udstændt,
0: det er så udstændt.

Der er været og dag for grinder kvære. Der er højt smidt og flug for fære. Og de ædre der savs med vold. Hør det min flug med vold. Huset har kun en interessenter, men det er nemt at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af mig for raus, og